Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidat hu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Mutsch deck til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Beitt nå får du 20% i avsatsre til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvaler öll bilmester? Lackverkstæði tekur sér af tryggingarskavun, steinslóðum í rútum, lakkeringum og mengt annað. Og í

0: Vi tog show mower. Vi är online ombord, åtta nedmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidde to etter en anlittende arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidtja var tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Det var her nødt vinter jo, siden vi samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Hotta check 2, du får en tjej i stedet, 0-0, 0-0. Gullivite kan det bäst.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Amex blir brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for å heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte kom i gang, skipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør ødelen for å komme i skiften, og alt arbeidet kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater vei der. Mangler dere også hjemme? Vi kjører hjemme oss inn av jysk.fo, som alltid gjør åpne. Så gjør oss en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar åpne mat og leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Vinne med sand 2026, med nødvendig og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsneiden. Trykk til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om hans heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2026, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.100.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyrra frá tær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 minutter dekker. Så skånda til her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan notan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydvingshalse.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-holdsrush 0-4-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush 0-4-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: Hawaii.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Heimsens beste godletter ui fyrjon. Vi tjokkar heimasjogi irishpop.fo. Eisen i popkvist hver sjøtjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
3: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får ditt høve av savører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneilen. Trykker ditt kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: her Italia byrjar. Njót sommari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis ferasegin ur 1458 kronor. Kjøp ferina nu og atlantic.fo.
1: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali hølir og mega góa tennast. Búileik er 15. oktober og fáin a mannlu gavi á 1000 kronur vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvin. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl.

0: Skal du på hei?
1: Oi, det tror jeg.
0: Oh damn. How about go? Yeah, yeah, yeah.

0: Heimsens beste koteletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Mistral-lykskiftet og I Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidt av danske Mistral-serfer-engineren Kenneth Pudasen. Og I hese sambandet leder vi 30% I avslottet av danske prusen om på alt Mistral. Du har rast 30% av danske

0: Lada leir der fra Kutjid Laja. Jusk, og et godt tilbå.
1: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leida to etter en anliten arbeidsbille for en god mannlig pris, vidt jeg har tve tilbå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måneder. Etla, for Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøttet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle White.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: dekkene skiftast. Kjør vensel, fedde tubes inn til avslottet, til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Øysen i popkvist, kvørsfrutjekvalt og live-tøvnlager, vørst leierkvalt. Irish Pop.

0: Nast og arne veri til enda spøl og skuld til æsni vetur. Nu er det æsni meira sannlugt af fyrir framtøyne fyrir at hysa eða parstvis hysa enn en enda spøle. Nu er frastens jo EF fyrir allmænt at boa fra AHA og hysa EM enda spølun i 2034 var av stå etlo i mislanda listanon. Tutsjå land innskje EM 2034 fyrir menn og fem innskje vare verster fyrir kvinnenar samme år. Det er Danmark, Luxemburg, Nyland og Sverige som av Bavonsøyen og farger av Vest og AHO og i EM i desember 2014. Som skilst av at jeg i europeisk og håndpassamgang lever i AHO og i å få enda spilsliste til et land som farger. Krøvene til EM som mannen og imot til plass i høttene og så fremveis er helt og høyt for farger. Men her er det mulighet å huske flere distan i enda spilsen til kvinnen vi tjattner. Det er helst ausannlugt at farger vera ansamallar verster. Portalene finnes opplyst fra HSF at man nu fra tåsa vid Danmark og svører ikke om et møvligt samstarv. Vi har som kontot til dem som vera tvar balkar i fargen, her først og kvinner så vera heimavallin til et enda spjall. Og så færer vi til en aeroidrott som hever lovteker i alt sjåa kappengon og til olympiato. Det talv olympiatan som i Uzbekistan i hessum døvun. Og i tjóren spalt og farger mot Kaiman, og Kaiman og Janneke og fargen digga med støvun i øren omfarge av olympiatene i Uzbekistan som var skromne i tjóren. Etter styrstølen 8 farger har vunnet disten mer sannførende, men lukter til at reitingtølene sannsverer ikke holdt ved verlige styrstene til å ha med utstøvel i noen. Etla var det akkurat helvare, som var i lækere ved leie og jar. Etter stedfeste talsamband farger, som tok han stedfeste av første første sigeren i fjerskottene landet når han kom i hus. Og i første testen endte det av 4-0 tepe for Tyskland, men i kjær vunnet farger vidt 5-0 halvun stige med de halvun øren stige. Løsna Paul og John Rødgaard vunnet sin adister, men Elias Petersen spalte i jaunløg. Ørslutene var så løs, farger Kaiman Eiland 2-1-halt, halt anna. Løsna Paul, han vann 1-0, John Rødgaard vann 1-0, Jonny Atne Nilsen tapte 0-1, og Elias Petersen, han spalte jaunløg, eller remi som det øyder i talve. Etta var første dal, distrum med landen her vest i karibiske haun, her bygg var stublian 50,000 folk, og hette tre affæren av landet er via talveolympiadene. Kaiman og Janar er og styrsmetter nummer 190, og farger nummer 120, opplyser talsampanen farger. Og ikke det, færre farger at helvå er med til Peru. Og så er vi kommet til, jeg skal tenke til her, og Sintra Fåbalten, til han sitter her ved spennende i Mørstadalen i Fåbalten, og fem omfører etter å spille. Trøye kjønne omfær som er det søgneste undan, eller som er det søgneste undan landslige stedsjonen, vi er spalt i det og i morgen. Og i det spiller B36 NSOI, og det er i havn, og K og i skala av Klaksvøk, og bare i Disney börjar klockan 12:30. Vi ser från på honom dessutom hon. Men alltså klockan 17:15, alltså ett tyntning klockan 5, var det fotbollsskolan vid Tryggva Absalon sen och skromde. Justin är där och Andreas Eriksson och John Nolso Johansson och det var sent på en lös ur Gontadale. I morgon, alltså lejer det in, då var det trutsetister klockan 3 spelar Vuchengur och Nolse Vester i Sarsbygjeri i Norrgatå. Og klokkan 15:30 spiller på 8:30 i Ebbestreimer og Svenkaskære, og HP og AP spiller i Gontadale. FM1 sier fra Bavundestnum, som klokkan 15:30. Og fra Tassia fra Heisom 4 av Destnum, vil tids kjemman om av FM1 klokkan 15:30 sunnekvalitet, da sendte ikke en 3-åløyger i Raskronne. Tilberes filtra gongt ny 18 Destnum, livescore overast av portalen. Så det vekkere, 17-parten ganger nere sunnen og minka vinter nere løyte låt, men i 5 meter om sekundet, det blir samtidig i regn. Sånn til kvöld ganger han opp i Estan og vekser vinden opp i frukslåt til fruskan vind til 5-20 meter, og i støvun struker i vind til 13 meter om sekundet. Fest og tøy mann etter midtenatt og kvöld løyte låt av imsonatten min i 5 meter, men det blir en samtidig i regn. i natt växer som vind upp i friska vind upp i struk av västre 8-13 meter. Sådana fyra skiftar upp i skri till 18 meter medan det är samtryg och äla vid vår. Fyra part morgon låter frukslåt av Östernönche 38 meter samtryg och regn eller äla vid vår och hiten 8-12 hitast i. Hese vore og tøynt nye etter noen vidver at vi tøynt om klokkan 15.
1: Vist du av at Safari Transport heves ut ekna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Vinner med sand 2016, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrstet ikke støve av marsneiden. Sykje til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett dere seg i samband med dere om et heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessan 2016, og i Storhøttene ved Kjattner.
3: Milano, her Italia byrjar. Njót sommari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sølan til Milano byrjar. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferina nu og atlantic.fo.
4: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
5: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
6: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndkjøttet opp for til fra samlige en prøys.
6: Værst du kved? Til Algeria.
5: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
7: Mistral lykkskiftet og i Eichene. Frutja den leier dagen for Eichene vidt av danske Mistral serfrengjennom Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prøysenom oppa alt Mistral. Du har rast 30% av danske prøysenom. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en bøkarjål eller nattpår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kak og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Arjun frutja den leier dagen til Mistral-vikskiftet.

0: du at du finner alle dere vurder og høymattøyene på altlo.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo er alltid åpne. Dikk med på altlo. Vidvita. Du doer.
1: Vinner med sand festen 6-20. Med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjene seg fram. Nettverska og styrke til å støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Mistral-vikskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidt av danske Mistral-serfer-engineen Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prusene oppe alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusene. Så mangler det en skenk, en kjøvarspår, en bøkarjål eller nattbår, så er det nå. Vi bjør sjølvende kakke og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichene frutjadein og leierdein til Mistral-vikskiftet.

0: Soft Zone, hver sjunde kveld klokka 9 av FM 1.
1: Varst du for senere? Så lusta av fm1.fo.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høler og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

0: her Italia byrjar. Njót sommari og Italia og flygg beinleis ur fyrju via Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av atlantic.fo.
1: Heimsens beste godletter ui fyrju. Vi tjokkar heima seg Irish Pop rundt med for. Eisen i popquiz hver fredagvald og live tonelager vørst leiergvald. Irish Pop.
2: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvæler öll bilmester? Lackversta er teget seg av tidsikarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Hello there.
4: BFM 8.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte kom i gang, skipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme siden av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme siden av jysk.fo, så alt blir åpnet. Så gjør jeg sin tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar åpne mandag og leier derfra til Kjell Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Tørvar Ternuch arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 36 76. Norsk.
4: Er du må, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Inna vi, vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voight.

0: Høgni her fra Betriheim. Atla rydda flyt I oks minne, etla større, vit kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjum I Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av Atlantic.fo.
2: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter I havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt I nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

Vinner med sand 2026, med nødvendig og 2000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nettverker og styrte deg av støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, setter du seg i samband med oss om hans heimassøkere, et lagt telefon 255 255. Vinnermessan 2026, og i storhøttene ved Kjattner.

0: Vandla der også hjemme. Lige hjemme hos sin jysk.fh. Alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FH følger vi. Vi tager op med der lærer der fra Tutsit Larcha. Jysk. Og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøylet at kjøtta kom i gang. Skipene er sér og einfalda bruka, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta Gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
3: Kom til Kviksavis Kjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi domvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Big service. Kjøtt og einfalt.
4: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bøyetøyna styttre.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
6: Klokkan tror Her det tøyende av FM 1.
7: Res Spa vinnu ATS 2026. Det var kun kjørt av vinnudenen og i Norrland i Osnon fyrir løtet så gjerne. ATS vil høyre fyrir jeg var skapt og en av særstakke oppliving vi først og nåtturene som er noen togjende parti av hosgått noen. Og Res Spa det altså knytt et hotell Farjon. Vi respa i førska naturen ikkje berre karmer om opplivingsna. Skiftan til ljøse, vekkri og landsleie en parster av tog gesteren kjem for å oppliva. Enda man lirer skap på et sted, her gesteren kan stekke av, letja gjerand som eldre fra seg, og en ekra togmar gløyma tog just det. Men at han for å opplivingsna liker øyestin og stør vinnelig satsing. Downsnemden hever lagt enda av rei, og jeg gjerand er så stør og gjøknomfør det uiløv og øynene avmarska og marknaie. Det krever trygg på at tilber at släppa skapa en oppliving som folk vilja ferast etter og rinta fire. At det gjør oss en tøytning for fire vinner som helt. Det gjør gesten enda en årsøk til å komme til fyrja, stekka langkor og bruka fløyre av tøymon tænastan og opplivingen som og tøkar. Samståndes hever oss til fyrja vid Respa finnes jo et nytt bøyen at standa av. Og i 2026 fikk Respa her om framtiden av større altsjava videokjenning ta i Time Magazine valgte stegje som et av World's Greatest Places. Ein samtdagsnevnt hever tog valgt Respa som vinner at det ikke vi er. Samla av inntøknar til høvestegene neste år vi har mettet 1,6 milliarder kroner. Det små 100 millioner kroner mer enn stedfest av inntøknar vi har i fjør, og 45 millioner mer enn inntøknar vi har mettet til i år. Inntøknar vi har 5,6% større enn neste år enn det i år. Da rakstår vi er utrasler i farna på skjev, vi 258 millioner kroner etter til øyløver neste år. 350 millioner til allmänna og hälsomål. Största raktrar i utlandet av Torsanna kommun och är alltså allmänna og hälsomål som kostar 350 millioner nästa år. Och bötna och ungefär kostar 294 millioner medan teckningsmål kostar 141 millioner. Och kommunala fyra sidan kostar 192 millioner kronor. Av hälsan hövsöken om Dorskar kommunen fyra sidan mest. Hon vil 6,8% i det neste år. Og i oppskottene til å fortsette at han fyrer neste år, som til første vidtjere bor han og i år, vil råkne vi samme kommuneskatteprosentet og battene fra drottet neste år. Kommuneskatteren i Torsanna kommune 91% og battene fra drottet 90 000

0: Sånt og kvöld gonger han opp i Estan og vekser vinden opp i frukslå til fruskan vind 5-20 meter og i støven struker i vinter til 13 meter. Fyrst og tøymann og etter mitt nåt løyde låta av Imson Atton min i 5 meter, men samtidig og regn. Og i nåt vekser vinteren opp i fruskan vind til struk av vestre 8-13 meter. Sånne fire skift er opp i skri til 8 meter om skunde, men det er samtidig og elave år. Fyrra par morgen låt til frukslåt og østen ikke så kjært 8 meter samt 3 og regn, etla eila vever og hiten 8 til 12 hittast i. Etta var tøyden, og etter noen videre atur vi tøyden til klokka 17, men jeg skal minne av at atan av tøyden ta, så det fagbåtskulle som av skrånne. Men altså, videre atur tøyden til klokka 17.
1: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horena. Safari gjør løyve lettere.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, etla vidja heimasjogara oppås.fo. Opus, samband och jötlom växer.
3: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att du självbandet kan norskt. Man kallar Maxa Bred 8. Norskt.
4: Skulle hörna käftast, set dig så i samband vid gulliglockar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägst dig så att urvalockare av gulle.fo. Gulliglockar, tofta jack 2, gulle white.

you can try. I'm just best to go letter we for you. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysene er popkvist hver fruttjokkvalt og live tonelager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: Hei, jeg John Daniel, Sølumæren til Bedreheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedreheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen. Og i morgen, klokka 15.30, så gjør vi et fra 2 mot Distel. Vi er 8 trus over streamer og svenkaskere, og HP AP og i Gundadelle. Lorsdag av FM8. Tutt på Bøsradio.
2: Områdansen samstår vi. Nes kommuno, RND, Tørsjana kommun,
3: og gulle klugger.
4: Ja, yeah, gulle veit.
3: Ja, yeah, gulle veit.
5: Og i trotteren av FM1 er stolaver av Movi.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekvar 4 måneder. Det bøylet og kjøttet kom I gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi I skiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme syna just.fo, alt blir opp. Så jeg en tilbudsplay av Jusk FO hver dag vik. Vi tar opp med der leier der fra 20 til 18. Jusk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppført til fra samlige pris.
2: Vær du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse I Havn.
3: Hørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
4: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fætter 20% I avslottere, tætter kjøp 4 nødvendig dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Vi legger tog til dekkskiftet av Vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
5: Milano, her Italia byrger. Njøt sommer I Italia, og flikk beinleis ur følgen I Atlantic Airways. Søland til Milano byrger. Einvegis færa segil 1458 kroner. Kjøp færna nu av Atlantik.fo.
6: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

Visst du, at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veitaren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Mangler der også hjemme? Lidt hjemme af sinne jysk.fh, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FH følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt der i bagkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjlet og kjøtt at komme i gang. Skipene er sere øynfølt at bruke. Ille er øtlom førerskom vi i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme sønne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Lensel bidrar.
2: Är du show mower? Vi är online och bor utan ärmarskar vi Opus. Ströma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 23213 eller via hemmasjogara opus.fo. Opus. Samband och jötlom växer.
3: Vinnemässan 2060 med 19 och 20 oktober och i Storhötlen vid Tjattner. Det är följa största vinnemässan och i fjör var 6500 vittjande och i år vantar vi ett uppbattet flere. Som fyrtöka får din höve av servörer och tjänar sig fram. Nätverska och styrsta dig av stöve av marsnäden. Sitta dig kompass av vinnemässan.fo. Om du tar spårningar, sätt oss i samband med oss om oss hemmasugökare ett telefon 255-255. Vinnemässan 2060 i Storhötlen vid Tjattner.
4: Milano, här Italia börjar. Njöt sommar i Italia och flyg spännlös ur färgen i Atlantic Airways. Sölan till Milano är börjar. Einvägs färdsedel om 1458 kronor. Köp färden nu av Atlantic.fo.
5: Tror jag att de får en marschadande av FM8. Besäkert är det NSOI. Och ka i skala och i kväll tar han 18.30 av FM8. Tutt på vårt radio.
6: Omrandsen samstarvi. Tersana kommuner. Kristianne Grötnån. JFK, Norge og Sperrkassa, og Gulleklokker.
7: Ja, yeah, Gulle veit.
6: Ja, yeah, Gulle veit.
8: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
9: Fra Gulleklokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, unkjum bøyti, unkjum størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
10: Klokkan 5, her tøyende av FM1.
11: Respa av Hotel Farion er vinn og at det ikke gjør. Det var kun kjørt av vinn og den og kjørt av vinn i Norrland hos noen i dem. Og at det ikke vil høre for at det var skapt en særstekke oppliving ved først og nattørene som er noen togjende parti av hos godt noen. Vi respa i først og nattørene ikke bare karmer om opplivingsene. Skiftende ljøse, vekkere og landsleie en parti av togjesteren kommer for å oppleve. Enda man lera skapa i sted, her i gesteren kan stegge av, letja gjerans meldre fra seg, og innekra tøymar gløyma tøy i sted. Men at han fyrir opplevingsna ligger øyne og en stør vinnlig satsing. Det hun stemte ned og lagt enda orrei og jeg gjer og en så stør og jøkken fyrir ulo og en avmarska og marknei. Det krever trygg på at det blir til å skapa en oppleving som folk vilja ferast etter og rynta fyrir. Og at det kjever også en tøtning for det fære vennene som valgt, det kjever just noen enn en av årsøk til å komme til følger, stekke langer og bruke flere av tøymetjenesten og opplevingen som er å tøke. Samstundes hever Hotel Føyjar vi respa finnje et nytt heim at standa av. Og i år fikk respa her omfram ståra altså virkjenning til Time Magazine valde stegi som et av World's Greatest Places. Det var en samt omstemt som tog valde respa som vinno at det i 2026. Første filmsøndren og framløyeren Torfinn og Jakobsson vi verskattlandene som øyde livet urvalder som en av tutsjø europeiske framløyeren til Apollo Series i 2026. Apollo Series et alt sjå av menninger og attakt som series Main Institute og i Lill og i samstarve vi her stevner i Europa. Skrajen sammenhengende kreativa rådgivning og menninga futsingar og samframløsning og møvlagnon vil lotøk hva trimen av største vinnopatlenon i Europa. Fest og fontner uhildner nu i september og kommande måned en gang løyen vi til Rom og til Göteborg og til vi om månedskiftet januar-februar og største europeiske sjånvarstevna i Lill og i mars. Og Torfinn Jakobsson fortell okkur og lutsendur om hvordan det største det er.
7: Ja, jeg halte urval en god vidkjenning av tilbrenna som man gjør. Nå man som førskur filmsøvendur og framlærer sitter alene i alt kjøy av marsnægnen, men jeg halte vi gjør hold i kjekkven ved at vi nok er framme på enda matan. Det heter så en verskattland som jeg arbeider vi i langt tøy, eller i rymmet tøy, som er snill kraftig sin tøy. Arbeids græsting, så ser jeg fein om at for nå vi kommer her til at hun har valgt ut til at en sort avtak her med løsning slett, og jeg tror ikke om marsene her i Ushavn, da han legger meg frem, og det hadde jo sånn et sørste kjøl i seg selv, og vanlig å slippe meg inn og marsene ganske, og i Hesburg slipper jeg inn og trutter.
11: Nu hevet hos deg fire øynar nok så spennende serier som kortet som vi kjenner som heter Throm, og til hever akkurat anna i gang til Øysene, øynar geopolitiske spennings og tingene disse, og akkurat treet, men gå så lengt til her kommer?
7: Ja, vi tar vel just samframvarslo og sålde at til og mine klimer som heter Reina og geopolitiske løgne tingene disse. Det har vært så mye flatt om det har sett den tid, så kom jeg i år, etter vi har snakket fremover i fjord og følge år, vi tar en verskattland. Så det er velmående så vi sett. I neste år så fyrt han første større fremvarsland i gang, og så var det rett og slett til Øysten til å si at man kan komme til et sted her man kanskje fremlører

0: mest I mot hesa verskattalen som öliga stövrar vi väv och kostar för 2000 miljoner till verskattalen som man inte har råd till att putsa I förrigen I mot framvarslo han main person till putsa som alltid kommer ut till hemma men vi har större människor nu kan man också vara med att bli kreativ och varslo vi har putsa människor själva I förrigen och på ett annat sätt kan man så just nu på större loop I vyrskapen och intäkten så
1: Du har också bara spurs till oss. Nu är tutan kreativ med övren som skapar dessa serierna. Men det att man ska bruka sådana kvartor i ösnet till att få fortsättningarna till VEA. Läcker det allt att hon är här och själv?
0: Ja, helt enkelt. Jag är på så vi är en ösnet, men vi skapar och skriver ju människan. Så är det väl ensamma arbetar i ösnet där man I kört hur råd till att sätta under bestämma arbetar som vissa. Kört om det är ju always samstår, så det ikke nekka som vi kopplet på I.
1: Nei.
0: I forrige menn, så til nekka vi bare stå og må arbeidene opp på og stå I her man kan heva kontrollere rasen om til å gjøre det. Men annars så må man bare lykke som vi som at lærer I versitter og arbeider bøkene rundt for å få det hentet.
1: Ja. Takk for nedfør at ikke hadde kunnet illatere alt det beste avisen her at komme av seg stevner og lønne at få det fortsatt til vi som skal alt og til samstarv som skal fyre fasart jøkken først.
0: Jo, takk.
1: Ja, og takk for at du var vidt jøkken her og godt vikskift.
0: Takk for det.
1: Ja.
0: Som always.
1: Nei. Sier Torfinn Jakobsson som altså forsker filmsframleggere. Samla av inntøknar til Torsanar kommun og neste år er mettet til 1,6 milliarder kroner. Det små 100 millioner kroner meira enn stafeste inntøknar var I fjør, og 45 millioner meira enn inntøknar mettet til I år. Inntøknar var 5,6% større neste år enn I år. Tar rakstor være utrasler farnar bortstrever 258 millioner etter til uiløver neste år. Største rakstrar utrøslinjer til Torsanna kommune almanna og helsemal som kostar 350 millioner. Nasta år, bøtten og ung kostar 290 millioner, teknismal 101 millioner og kommunala fyrirsikringen kostar 190 millioner. Jeg har sånn høvesøkjen durskar kommunala fyrirsikringen mest, hun vil 6,8% dyrere neste år. Og I oppskottet til Futsjæratland 4-2020, som vi til første vitser I Bøyran Gjørskvalde, vil råkne vi samme kommuneskatteprosentet og batten fra drottet neste år. Kommuneskatteren I havn 19% og batten fra drottet 90.000 kroner. Det vær av hestet I 1921, jeg skal til Heien Bru, takk til Ytla Stona, Norrøna Fela hjem. Og I inn og norr London var og norren fel og stavna lengt fram av London, og tog var hinn bro vel stola over av hinn og fel og noen at takk etter steg. Nå fytler felet så 75 år, enda maler vi norren av felene vær, og ta framvis at arbeid fyrir styrstja norrlengt samstarv og samanhalt middel Norrbyggvar. Stavnaren Jack fyrir middel Norrbyggvar, Allt man går stånan, Jack Fyri, Sjönlagrusen I havn, og Sjölvor George Tegnbro formöver og vært her flere år. Fela I fyrir hattjærhalta 45 år at ein fyrir stånan, I vikskift noen 19. til 20. oktober. Herver Potsdatter, lagtingskvinna for Tjåvalde, hever spurt landstorsmannen ved Futsjarmalen, Axel V. Johansen, om MVG-frytøkko av etkon kommersion til søyningar av Sjönlagje og Tånlagje. Fyrspurningen så ljående, hva det heldte landstorsmæveren om å frytakke etkongommerset til syninger av sjånløgje og konserton fyr I MVG? Hva det kosta landskassan om etkongommerset til hese syninger var å frytekner fyr I MVG? Og hever landstorsmæveren at han om å frytakke hese etkongommerset fyr I MVG? Landstorsmæver sverar til atla trutja spurningar I øynun at undatøysinu frytøkner I førska mørvirskjaltnun og jeg vil etterhugtar og endurskåjar. Undantøysinu frutøknar hafa vissar, møyra og tengri omsidding fyrir þeir vinnurekandi og fyrir myndlagar. Þeir minko grundalegi undir mörvirstjaldnun og auðvist om undantøysinu frutøknar allti hafa alla og afirskanna vissar. Mörvirstjaldi størsta og tuttingarmesta inntöku kjeldan tjallanskassanun og undantøysinu frutøknar merkja æsni at þeir vörur og tænastur som mörvirstjald verið lagt á, múrinda hakri mörvirstjald, Sammet vi om ønske undantøk etter frutøkker vore I Mørvirskjaldnån, om ikke inntøkner fra Mørvirskjaldnån

skulle minka I framtiden. Fortsamålare hever onka meting av hva det måntan til å kosta at hese etkong kommersi slipper ontan MVG. Landstøyri hever ikkje vidtjar spurningin om at frutak etkong kommersi til fyrir MVG. Og I nastan verir sjálf MVG laven vidtjar og I sunni hald av landstøyrnum, sier Aksel V. Johansen, landstøyri fræver vi fortsamålun og I sverri til Hervur Pálsdóttir. Og I næstånd hakkar fyrir að bansi rettuna tjápa í privata vinnukonton. Brøðingarna vera framtar av handelslegum avun og orsak av brøttus rettunum tjápbankanum og yfirskipa av gongtni á marknarnum. Talan með þessar brøðingar, innlandsrentnar hakka vi upp til 0,25%, utlandsrentnar hakka vi upp til 0,25% og brøðingarna komi til 23. oktober. Og så færre jeg til å sentra utrådte tjåkon, tog at det så la snar at det et omfær i bestodalt, I fagbalten, og I kvalt og I morgen. Og det sitra vi spennende I mestradalt I fagbalten, og fem omfører etter 23. omfær som det søgneste omtalen landslig stedsnån, vil spalt I det og I morgen. Trusjon omfær I mestradalt Jamannon byrjar ut det, og her det B36 som spiller med NSO I Gundadali, og KOI som spiller ved Jopemuru med til Skala. Bare tar Disney byrjar klokkan 18.32. Og I morgen byrjar en distur klokkan 15, han med, I Sarpegjeri I Noragatum med den Vutsing og Nolse Vestor. Og Svenka skal spela B8-trus og Ebe Streimur, og HP og AP spiller I Gundadali. Bæði tørdistinni byrja klokkan 15:30 sætna fyrstinn. Og til sólasna FM 8 sigur frá Bámadistinu sem kvöld, B60 og NSU I KU Skala, og frá distinu mittl B8 og Epistreim og HP og AP Morgin. Så verður æsni tíki saman I tríja hóllægi sem verður klokkan 15:30 I Morgin. Og ég skal leggja að við séu sjálfum því æsni frá Steipafinalen tja kvinnon som verður spalt I anna kvöld. Men allt þetta verður meira frætt om ta I fótballskulli skránni og það verður það nú bænt aftan á lífur her til ég trygg við Absansson som skipa fyrir. Kjæstnir sjón I kvöld Andreas Eriksen og Jónin Olsson Johansen. Så við komin til Vekkritsjókun og her séð þú að söndu kvöld gongur hann upp í estan og vexir vindin upp í frukslót til fruskan vind 5-20 metrur sekundi og I stofun strukur I vinti 13 metrar om sekundi. Fyrst og tøymanna etter midnatt I kvöld verið lúti lóta av ymsa natton minni 5 metrar, men enn verið samtri og regn. Og I natt veks vindin upp I fruskan vind til struk av vestri og tatt til 13 metrar. Sunnan fyrir skifti upp I skri til 18 metrar meðan til samtri og ala við vor. Fyrra part morgin lóti fruks lóta vissnin 28 metrar samtri og regn og ala við vor. Hiten verður 8-12 hitast I. Hese veru tøyndin I öttarnum, að ég skal bara einna fyrir minna á fótbollsskóli som byrja bótt eftir tøyndin ég hefur sendt bænlaus úr Gundadali. Vit, bæir Gunnar Johansen og Atni Gregersen, innstjáttir kunna gott vikskifti, við verður aftur tøyndin á manadegin á middegi.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger enn av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skåndet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Vinnemessan 2026 med Lutjenda og 1000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett dere i samband med dere om hans heimassøkere, et lagtelefon 2055 2055. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen ber til å búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: Og i andre kvöld kan Ajan Tretve pressa kvinner til Hapio Kaja Sjaman i finalen i Løkmanstøypet. F1 Kjallavand til Torsfølle og sender beinleis fra Disney. Lorsta av FM1, Tutt Fobosradio.
1: Omrønsen samstarver vi. Sorar Sperkassa, RND, Njord og Norrøy Sperkassa.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: her Italia byrjar. Njót sommari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu og atlantic.fo.
1: Mutsch dekk til en gåan pris?
2: Jo takk.
1: Bætt nu fyrst du 20% i avsnittet tatt du kjøper 4 dekk tja vense. Og ase dekk åkjøpes. Gå lekk dekkskift av vense.fo etter ring 35 45 00. Vense, vi klarer deg for det.

0: Og i andre kvöld kan Ajan Trette presse kvinner til Hapio Kajen sammen i finalen i Løkmannsteipet. F-Mart er Kjallavand til Torsfødle og sender beinleis fra Disney. Lorsta av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Omrønsen samstår vi, Sorøs Bergkassa, RND, Njord og Norrøs Bergkassa.
2: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
3: Yo, this beat sounds like a... this sounds like Transform... Nah, sounds like...

0: dekkene skiftast. Kjør vensel, fedde tubes inn til avslottere, til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Og i morgen, klokka 15.30, sier vi et fra 2 mot Estol. Vi er 83 over Streimur og Svenkaskare, og HPAP og i Gundadelle. Lursdag av FM8, Tutt Fobosradio.
0: Områden sin samstår vi, Nes kommuner, RND, Tørsjana kommun,
2: og Gulleklokker.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM8 er Stolavur og Movi.

0: Akur og FM1. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokken nødja. Rokkur og FM8.
1: Og i det FM8 av 5,5,5 er Sandfjellet.